nostris, ut ope misericordia tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine,
0: Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei, Sanctum Dei,